Osono Prophet Solomon ano pay matanasi. Majemeja ewo fiduemu ase na ano pay ampaya ebeja. Odumu nyankopon ya sunjue nyankopon no onfa okra ensie ye enhweso emaye. Enya ni panyina na enya ne sade ye nyanyi. Enya ni panyina na enya ne sade ye nyanyi. Adumu rano ani ye na din ye. Yeko anoman jempatasiye bonsu mu wono. Prophet Solomon ewo fiase. Otemenka sabre ya anope fro bi no bi nkanchire obi se ebre na so. Se ye nyina ye de ani kirem ewo anoman jempatasiye ne no nyame akwa wo Yesu nsum nyoma no. Ekodi nhiamu ewo honom. Enti anope wo how bi ada so amane bi ada so yade bi a wo fam. Wo de ya kwantusem, wo de ya dwumasem. Problem be na wo na mu. Odi efo wani kire mu ano manje mpatase ebrane be onya misunsum a eye adwuma ano pe me sesa ampaya ebedwa ano pe me sesa ampaya ebedwa